Ɔrɛn fɔ jadi asra ne sɛ. Wangun wa juma ne bi ɛsɛ ɛsɔ. Yeah. Isa sɛ. Sɛ wotɔ nhyira sɛ ogu yɛ sɔ a, ɛna mɛyɛ nso yɛ yade fɔ. Sɛ wɔka ɛna bɛ mɛ na ɔhyɛ nso a ɛna ɛgyina. Ɛdi yɛ sra dom nhyira ɛdi yɛ frɛ wo nkyɛn sɛ wadaworo ma, mɛ bi nso yɛ sɔ.